0: wa ta ko so pe se a le lo baye
1: mm
0: a ti ye ni mu o olowa de wa to ba lu ye pa ko ni bo ni o e la je pa ro fu
1: kilo go yin
0: adija
1: lati bo
0: lati baruwa
1: lati baruwa emi ni o ni go lo lu ye pa pe so da ko mo gbadura pe ki ki ya o ko da eh nkan ti mo ti lu yan pa yo lewon ni
0: be ni
1: eseun
0: olorun agba pa
1: ba nbo eseun ya mi ese gan ma

0: ma pe ya a salaye fun ya to ba pe ya to ba salaye fun ya iya lo ma mo igbese o ni je pe lemi gan lo gba wo yawo
1: to n gba
0: ben to ye ko lo gba wo ya e mo ko mo tan wo ya mi se ye ko o ma se o ma fi oro enu o ma ma rojo omo won to ma rojo omo won kiri tori na won ton rojo kiri bi ere bi ya kan se so le kan pe opolopo ide alagba ni danu dele ti a mo nti ni o sara mi yin sa
1: to
0: mo ti ninu won mo ti ninu won ti je pe o ma ti fi oro ero omo won e ma ti fi ju so en ti e kan fi sun ore na ka rojo wa fun en ti e ka fi ka rojo fun
1: ami o
0: sara mi yin sa so amara mi fun en e pe ko lo ba ja tabi to ba de ni agbalagba to sumo ja
2: Rap Jordan 105
0: and yet ni to ni koro bi a ni koro si lenu to ma rojo fun ya yen to je pe iya ni lo ni lo ma se wa mo bu si ma gbe kale gege bi agbalagba
1: to FM eshun
0: so mi ti yesa
1: eshun sa e ba pa do we yan be mo we
0: ah e mi mo we o gbe yo barada
1: da ibo yo bale nso yi
0: Exactly.
2: Lagos, listen on the go.